0: Mr. Independence 2026.
1: Mr. Independence 2026. Yeah, man.
2: Kwa ni ta ya tani mane. Ya kukure icho kwa mete ni kaino wa meta. Kwa kwa changa kwa bime ono uwa. Ni kwa ya tani mane. Aika ya ina roya ni kani ila taka potoa. Ni kakaya ni Mr. Independence.

Men min nung ram nana kongrara sponsor ki ata kantaren ke pun e pun dekeroi ya tauroi kan nende isu ko meara nam pantare pon ari isu ani mewa ke ata poro wo wa isu ani mewa na koim kero ko kan nanga panam ketikeroi na wanti tepakan tai

Ay, bon tema tuan pe ni mawa tera ini pukim na kwa mkere kwa nanga panam katikiroa na wante tupakantaye yu yu ni suwa ni mawa akia taporo wawa wa suwa ni mawa.

Kona meuri ki ngwe ko teme ton dona yoni pa meuri FM 89.9 na ngwe ro kuma sparori dan te tumon tai di ke puri ri yo. Tita yo sinang tauro an kande ni wa kina kanwan nara. Rawan ka pus ki ar program me meten nanum ke kuna ke atangira kina ko yoni pa nani meuri FM 89.9. Nga yare ngwe ro ko ngran de na wan de tumon tai di ke puri ri yo. Kana ye kuna me ko tangira pe na ungra ye kina ki yoni pa nani meuri FM 89.9 na kwa kwa re ta ki ke ni message. Nakonara Facebook page ya PPA Māori FM 89.9 no yako na anapenda isiko mekai ni kana kwa kunamera kutangia na uante mwanta irikia puri reyayo.